Lijep pozdrav za cijeli svijet. Radio Feral. Internet www.radio-feral.ba. Radio koji sluša vas. Radio Feral Kalesija.

Radio Feral. Two Louder Video Productions.

in 800 Metern der Straße folgen. In 200 Metern links abbiegen.

0: Može, sad ću.
1: Vi slušate Feral Radio Kalesija.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hodžić i spikerica Sara Šešum.
3: Poštovani slušatelji, dobro jutro. U okviru obilježavanja 34. godišnjice bitke za odbranu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, Skupština i vlada kantona Sarajevo organizovali su dan ranije polaganje cvijeća i odavanje počasti na spomen obilježjima bosanskom šehidu i prvom predsjedniku Republike BiH Ali Izetbegoviću na mezarju Kovači. U delegaciji su bili i Omer Osmanović, kantonalni ministar za boračka pitanja, i Samir Avdić, gradonačelnik Sarajeva.
4: Odbranili smo grad, mi nismo tada pristali da budemo žrtve, mi smo odlučili da budemo heroji. I ovo mjesto svetu ovdje, naše u Sarajevu, 1503 heroja ovdje leže, nam svjedoči tome. 11.541 sugrađan naš je ubijen svirepo tokom 1425 dana opsade poslije tog dana. Mi danas nemamo presuda za tih 1541 lice. Građani koji mogu stajati, bilo koji od njih od nas ovdje, mogu biti profesor, mogu su biti ugledni ljudi. Međutim, mi nećemo na ovom mjestu stati, mi ćemo istrajati da iz tih latica izađu te optužnice, imaju krivične prijave koje su stoje po desetak godina i tražit ćemo odgovornost svih koji su ubijali u Sarajevu. Pogotovo sada zajedno i sa gradonačelnikom Avdićem, ovaj safari, što su dolazili stranci, što su radili, to samo govori

o veličini zvjerstava i teških zločina koji su oni počinili u Sarajevu. Ono što smo mi odlučili smo da naša himna i zastava i domovna nema alternativu. Danas crtaju karte, susjedi, komšije, tako su crtali 90. godina. Međutim, danas imamo jednu respektabilnu silu koja se zove Bosanac Hercegovac, koji kaže da ne

0: želim da vas pozdravim, da vam se zahvalim što ste odvojili svoje vrijeme da se na ovome svetom mjestu, posebno za naše heroje, šehide koji su položili živote za grad Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu, budemo svi danas zajedno. Značaj 2. maja je poseban i za Bosnu i Hercegovinu i za grad Sarajevo, jer odbranjena je država. Odbranili su je heroji koji, kao što sam rekao, dali su svoje živote, leže ovdje, ali isto tako širom Bosne i Hercegovine, svi koji smo učinili da danas možemo poslije da dođemo i da odamo počast.
1: Svakog 3. maja obilježava se Svjetski dan slobode medija, otkad je taj dan proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1993. Tim povodom danas će u Sarajevu biti predstavljeni rezultati istraživanja za ovu godinu. Medijske slobode u Bosni i Hercegovini u padu su u posljednjih godina. Prema istraživanju Reportera bez granica, Bosna i Hercegovina je na 90. mjestu indeksa medijskih sloboda za 2026. na kojem je 180 država, što praktično znači da su medijske slobode u Bosni i Hercegovini nazadovale za čak 25 mjesta u posljednje 3 godine.
2: Prema analizi Reportera bez granica, ključni problemi u Bosni i Hercegovini uključuju snažne političke pritiske na medije, ekonomski slabu održivost redakcija te sve izraženije prijetnje i napade na novinare. Dodatno, situacija se razlikuje unutar zemlje, pri čemu su u pojedinim dijelovima, posebno Republici Srpskoj, mediji suočeni sa restriktivnim zakonodavstvom, uključujući ponovno uvođenje krivične odgovornosti za klevetu i rast političkog utjecaja na uređivačke politike. U regionalnom kontekstu Bosnu i Hercegovinu svrstavaju među najlošije rangirane zemlje u Europi, što potvrđuje širi trend pogoršanja medijskih sloboda na Zapadnom Balkanu. Generalna sekretarka udruženja BH Novinari Borka Rudić.
3: Bosna i Hercegovina je u odnosu na prošlu godinu nazadovala za 4 mjesta, a u posljednje 4 godine, odnosno 3,5 godine, nazadovali smo 25 mjesta na ljestvici Reportera bez granica. Oni inače svake godine mjere medijske slobode u cijelom svijetu u 180 država i znači mi smo na 90. mjestu, što govori o tome da smo zaista u jako lošoj situaciji.
2: BH Novinari i Linija za pomoć novinarima bilježe manji broj napada i prijetnji novinarima i medijima od kraja 2023. do danas, ali se radikaliziraju metode i priroda nasilja te jačaju institucionalni i pravni mehanizmi ograničavanja prava na slobodu izražavanja. U prošloj godini BH Novinari zabilježili su 50 slučajeva u Liniji za pomoć novinarima, među kojima 36 napada i prijetnji po život i sigurnost novinara i novinarki. Istovremeno, pravni tim zastupa novinare i medije u 26 sudskih postupaka pred pravosudnim institucijama. Zabilježeno je 47 krivičnih prijava za klevetu protiv medija, novinara i urednika u Republici Srpskoj, što medijske profesionalce stavlja u kategoriju osumnjičenih lica protiv kojih se vodi krivična istraga. Također raste broj strateških tužbi protiv učešća javnosti i građanskih parnica za klevetu.
3: Dakle, Bosna i Hercegovina je jedna od država koja nije odgovorila adekvatno na preporuku, odnosno deklaraciju Evropskog parlamenta o integriranju anti-slap pravnih sredstava u naš zakonski sistem i mi zapravo još uvijek nemamo nikakve izmjene koje se tiču anti-slap aktivnosti, odnosno državnog odgovora na podnošenje tužbi protiv novinara i medija, ne u slučajevima kad su mediji objavili nešto što nije tačno, već u slučajevima kada su objavili tačne medijske sadržaje, ali određeni centri moći žele zaustaviti istraživanje medija i novinara o određenim temama.
2: Izvještaj Reportera bez granica za 2026. šalje jasnu poruku. Medijsko okruženje u Bosni i Hercegovini karakterišu politički pritisci, ekonomska nesigurnost i nedovoljna institucionalna zaštita novinara, što direktno utječe na kvalitet i nezavisnost novinarstva. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: U povodu Svjetskog dana slobode medija danas će tradicionalno biti dodijeljene nagrade i priznanja novinar 2025. godine. Događaj će biti upriličen u 13:30 u prostorijama Društva novinara BiH u Sarajevu. Predsjednik Upravnog odbora Društva novinara Amarildo Gutić govori za Federalni radio.
4: Kao i prethodne, evo i ove godine Društvo novinara će dodijeliti priznanje za 2025. dakle za prethodnu godinu kolegicama i kolegama koji su na neki način obilježile neku dobru stranu naše profesije. Naravno, uvijek ima više

0: kandidata koji zaslužuju tu nagradu nego od onih koji će u konačnici dobiti, ali evo nadam se da će svako dočekati svoju priliku. Tako i ove godine ćemo u pet kategorija za radio, za kategoriji televizijskog novinarstva, kategoriji printanih i online medija, nagrada novinar godine i posebna nagrada za životno djelo nekog od naših kolega ili kolegica koji su već, kako bi rekao, obilježili prošli taj zvanične godine u novinarstvu, ali iz novinarstva nisu izašli čak kada su formalno otišli u penziju.
1: Jedna vijest iz svijeta. Iran je preko Pakistana dostavio odgovor od 14 tačaka na američki prijedlog za rješavanje sukoba, koji uključuje garancije nenapadanja, povlačenje američkih snaga, ukidanje sankcija i pomorske blokade, kao i rješavanje ključnih pitanja u roku od 30 dana. Američki predsjednik Donald Trump kaže da će razmotriti novi prijedlog, ali da ne može da zamisli da bi mogao da bude prihvatljiv. Teheran još nije platio dovoljnu cijenu, rekao je Trump.
2: A u 30 gradova širom Bosne i Hercegovine počinje velika preventivna kampanja u borbi protiv karcinoma kože. Ukupno 53 javne i privatne zdravstvene ustanove otvorit će svoja vrata za građane, nudeći besplatne dermatološke preglede bez uputnice i zdravstvenog osiguranja. Akcija će se provoditi u periodu od 11. do 15. maja sa ciljem ranog otkrivanja melanoma i podizanja svijesti o zaštiti od sunca.
3: Putevi. Na osnovu dosadašnjih iskustava, vozače koji danas 3.5. putuju iz pravca juga prema unutrašnjosti zemlje, upozoravamo na izražene gužve i moguće zastoje na magistralnoj cesti M17 na relaciji Mostar-Sarajevo. Kao jedan od alternativnih pravaca savjetuje se korištenje dionice Kupres-Bugojno, Rostovo-Vitez-Sarajevo, koja se u praksi pokazala rasterećenijom u danima pojačanog saobraćaja. Savjetuje se da vozači planiraju polazak ranije ujutru, provjere stanje na cestama putem Bihemk izvještaja i kamera dostupnih na web stranici bihemk.ba, te budu spremni na dužu vožnju alternativnim pravcima, ali sa manjim rizikom od potpunih zastoja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hadžin Potok, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad i Brod. Na ostalim graničnim prelazima pojačava se promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
4: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 10, a najviša dnevna od 19 do 25 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 3, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
1: Hvala za pažnju.
2: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Lela Hodžić.

0: Već od 74.20, 205/55 R16, već od 82.60, 225/45 R17, već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 431 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
4: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
4: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
4: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
5: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
6: O, kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil, i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Thank you.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

7:41 minut, slušajte jutarnji program Feral Radija, evo i biometeorološke prognoze, stabilno vrijeme, duži sunčani period i porast temperatura zraka, pozitivno će djelovati na većinu populacije. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata će se umanjiti, poželjno je slobodno vrijeme provesti na otvorenom po mogućnosti van gradskih sredina. Pri tome, s obzirom na povoljne uslove za produkciju i širenje polina, osjetljive osobe trebaju biti oprezni i izbjegavati staništa alergogenih biljnih vrsta.

Od umjerenu oblačnost, vjetar slab, jugozapadnog smjera, jutarnja temperatura između 2 i 7, na jugu do 11, a najviša dnevna između 21 i 27 stepeni. U utorak malo umjereno oblačno vrijeme, tokom dana postupno povećanje oblačnosti, krajem dana se očekuje kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na jugu do 12, a najviša dnevna između 20 i 26 stepeni. A za srijedu prognoza, umjereno do pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. Nešto više padovina očekuje se u Hercegovini. Jutarnja temperatura između 5 i 12, najviša dnevna između 18 i 24 stepena Celzijusa.

nevjerovatne akcije i izvrsna ponuda koja će vas oduševiti. Od 22. aprila do 4. maja napunite korpus svojih omiljenih proizvoda po hit cijenama. Akcija važi za sve markete Bellamy Onyxa. Jer ovo proljeće je u znaku Bella Hitova.

Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija. Pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 6

0: 069-743-9246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova? Do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi? A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinoviću ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 3445. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 993.

Dva minuta ostali do 8 sati, pratite jutarnji program Feral Radija. Delegacija općine Kalesija, predvođena načelnikom Nerminom Ujkanovićem, predsjedavajućim općinskog vijeća Damirom Đafićem, jučer je položila cvijeće i odala počast prvoj civilnoj žrtvi agresije na općinu Kalesija Nefisi Osmančević, kao i svim ubijenim sa područja mjesnih zajednica Jelovo Brdo i Gojčin. U svom obraćanju općinski načelnik Mujkanović je kazao da mlađim generacijama treba pričati o 2. maju, o danu kada je JNA potpomognuta lokalnim četničkim jedinicama okupirala Jelovo Brdo i Gojčin, te o ubistvu Nefise Osmančević, koja je u vrijeme ubistva bila civil, a taj dan su ranjene još 2 osobe koje su također bili civili. Počast ubijenima odali su i predstavnici vijeća mjesne zajednice, boračke organizacije i udruženja, predstavnici političkih partija i stranaka. Usput najava federalnih vijesti, tačno u 8 sati.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: 3. maja obilježava se Svjetski dan slobode medija, otkad je taj dan proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1993. Tim povodom danas će u Sarajevu biti predstavljeni rezultati istraživanja za ovu godinu. Medijske slobode u Bosni i Hercegovini u padu su posljednjih godina. Prema istraživanju Reportera bez granica, BiH je na 90. mjestu indeksa medijskih sloboda za 2026. na kojem je 180 država, što praktično znači da su medijske slobode u BiH nazadovale za čak 25 mjesta u posljednje 3 godine.
2: Prema analizi Reportera bez granica, ključni problemi u Bosni i Hercegovini uključuju snažne političke pritiske na medije, ekonomski slabu održivost redakcija te sve izraženije prijetnje i napade na novinare. Dodatno, situacija se razlikuje unutar zemlje, pri čemu su u pojedinim dijelovima, posebno Republici Srpskoj, mediji suočeni sa restriktivnim zakonodavstvom, uključujući ponovno uvođenje krivične odgovornosti za klevetu i rast političkog utjecaja na uređivačke politike. U regionalnom kontekstu Bosnu i Hercegovinu svrstavaju među najlošije rangirane zemlje u Europi, što potvrđuje širi trend pogoršanja medijskih sloboda na Zapadnom Balkanu. Generalna sekretarka udruženja BH novinari Borka Rudić.
3: Bosna i Hercegovina je u odnosu na prošlu godinu nazadovala za 4 mjesta, a u posljednje 4 godine, odnosno 3,5 godine, nazadovali smo 25 mjesta na ljestvici Reportera bez granica. Oni inače svake godine mjere medijske slobode u cijelom svijetu u 180 država. Znači, mi smo na 90. mjestu, što govori o tome da smo zaista u jako lošoj situaciji.
2: BH novinari i linija za pomoć novinarima bilježe manji broj napada i prijetnji novinarima i medijima od kraja 2023. do danas, ali se radikaliziraju metode i priroda nasilja te jačaju institucionalne

Nacionalni i pravni mehanizmi ograničavanja prava na slobodu izražavanja. U prošloj godini BH novinari zabilježili su 50 slučajeva u liniji za pomoć novinarima, među kojima 36 napada i prijetnji po život i sigurnost novinara i novinarki. Istovremeno pravni tim zastupa novinare i medije u 26 sudskih postupaka pred pravosudnim institucijama.

0: osumnjičenih lica protiv kojih se vodi krivična istraga. Također raste broj strateških tužbi protiv učešća javnosti i građanskih parnica za klevetu.
1: Dakle, Bosna i Hercegovina je jedna od država koja nije odgovorila adekvatno na preporuku, odnosno deklaraciju Evropskog parlamenta o integriranju anti-slap pravnih sredstava u naš zakonski sistem i mi zapravo još uvijek nemamo nikakve izmjene koje se tiču anti-slap aktivnosti, odnosno državnog odgovora na podnošenje tužbi protiv novinara i medija, ne u slučajevima kad su mediji objavili nešto što nije tačno, već u slučajevima kada su objavili tačne medijske sadržaje, ali određeni centri moći žele zaustaviti istraživanje medija i novinara o određenim temama.
0: Izvještaj reportera bez granica za 2026. šalje jasnu poruku. Medijsko okruženje u Bosni i Hercegovini karakterišu politički pritisci, ekonomska nesigurnost i nedovoljna institucionalna zaštita novinara, što direktno utječe na kvalitet i nezavisnost novinarstva. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Povodom Svjetskog dana slobode medija, danas će biti dodijeljene nagrade i priznanja Novinar 2025. godine. Događaj će biti upriličen u 13 sati i 30 minuta u prostorijama Društva novinara BiH u Sarajevu. Predsjednik Upravnog odbora Društva novinara Amaril Dogutić za Federalni radio je izjavio.
3: Kao i prethodne, evo i ove godine Društvo novinara će dodijeliti priznanje za 2025. dakle za prethodnu godinu kolegicama i kolegama koji su na neki način obilježile neku dobru stranu naše profesije. Naravno, uvijek ima više kandidata koji zaslužuju tu nagradu nego od onih koji će u konačnici dobiti, ali evo nadam se da će svako dočekati svoju priliku. Tako i ove godine ćemo u pet kategorija za radio, kategoriji televizijskog novinarstva, kategoriji printanih i online medija, nagrada novinar godine i posebna nagrada za životno djelo nekog od naših kolega ili kolegica koji su već, kako bi rekao, obilježili prošli taj zvanične godine u novinarstvu, ali iz novinarstva nisu izašli čak i kada su formalno otišli u penziju.
2: Nakon što je Iran posredstvom Pakistana dostavio odgovor od 14 tačaka na američki prijedlog za rješavanje sukoba, američki predsjednik Donald Trump kaže da će razmotriti novi prijedlog, ali da Teheran mora platiti visoku cijenu. Izraelska vojska u međuvremenu izdala je hitno upozorenje stanovnicima Južnog Libana i pozvala ih da se evakuišu iz kuća najmanje kilometar dalje na otvorena područja.
4: Vrijeme.
5: U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 10, a najviša dnevna od 19 do 25 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 3, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
2: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Leila Hodžić.

Za dobro facebookanje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobishop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobishopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobishop Aldi Mobile u Ževinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je pravo.

0: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
1: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: i besplatnim prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Novo iz firme Mamić DOO Živinice u poslovnom centru Mamić na Malinama. U novom salonu keramike i kupatilske opreme. Popust od 10% do kraja mjeseca.

0: jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer Apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn Apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
2: I Osvrn Apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn, sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn Apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina.
2: U svim Osvrn apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvrn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
2: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvrn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli problem.

0: Vreme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
2: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rincima.
1: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
2: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Na današnji dan 3. maja 1992. tokom povlačenja pripadnika JNA iz kasarne na Bistriku, došlo je do vatrenog okršaja između teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine i Jugoslavenske narodne armije. Izlazak pripadnika JNA iz Sarajeva prethodno je dogovoren u zamjenu za puštanje na slobodu predsjednika predsjedništva Republike BiH Alije Izetbegovića, koji je dan ranije 2. maja otet i zaljubljen na sarajevskom aerodromu. Tog dana, prema svjedočenju generala Milutina Kukanjca, tadašnjeg komandanta 2. vojne oblasti JNA, u slučaju dobrovoljačka ubijeno je 6 pripadnika JNA, dok je u konvoju bio 261 vojnik. U sjećanje na stradale vojnike, danas će u crkvi Svetog Georgija u Miljevićima biti služen parasos, a u 11 sati u nekadašnjoj dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu planirana je mirna šetnja i pomen stradalima. Režim saobraćaja bit će izmijenjen od 10 do 12 sati, pri čemu će ulice kojima će se kretati učesnici biti zatvorene za saobraćaj. Biće ograničeno i kretanje pješaka, saopćeno je iz vlade kantona Sarajevo. U Beogradu se komemorativnim programima obilježava 3. godišnjica masovnog ubistva ispred škole Vladislav Ribnikar i u parku Tašmajdan. Podsjetimo, 2023. 13-godišnjak je u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 10 osoba, 9 djece i čuvara škole. Ranio je više učenika i nastavnicu istorije. U znak sjećanja na žrtve, 3. i 4. maj obilježavaju se kao dani sjećanja na žrtve masovnih ubistava u Ribnikaru te u selima Malo Oraši i Dubana kod Mladenovca. U školama od 4. do 8. maja obilježava se nedjelja sjećanja i zajedništva. Maloljetnik nije krivično odgovoran jer je u trenutku zločina nije navršio 14 godina. Pred Višim sudom u Beogradu u toku je novo suđenje roditeljima, nakon što je apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu u kojim su roditelji Vladimir i Miljana Kecmanović osuđeni na višegodišnje kazne zatvora. Izraelska vojska izdala je upozorenje prijetećim napadima na 12 gradova i sela u južnom Libanu i naređujući stanovnicima da napuste svoje domove. Uprko

0: Ujedinjenih nacija 1993. Tim povodom danas će u Sarajevu biti predstavljeni rezultati istraživanja za ovu godinu. Prema istraživanju Reportera bez granica, BiH je na 90. mjestu indeksa medijskih sloboda, na kojem je 180 država, što praktično znači da su medijske slobode u Bosni i Hercegovini nazadovale 25 mjesta u posljednje 3 godine.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano, temperature izmjerene u 8 sati, Sokolac 4 stepena, Ivan Sedlo i Jajce 5, Banja Luka, Livno i Sarajevo 8, Tuzla 9, Trebinje 12 i Mostar 13 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 19 do 25 stepeni, u Sarajevu pretežno sunčano, temperatura oko 20 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Leila Hodžić.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažiju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035 744-345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, stvarno je najbolja kafa, stvarno.

0: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.

0: pozivajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
1: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
2: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
2: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
2: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
2: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
2: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
2: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
2: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
2: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
3: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-092

0: broj Vibera 062 570 999.
1: Ostavljaš me, neka ti je srećno.
2: Prva muzička želja, Milikitić za Mireta iz Barica.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Spremite se za nezaboravnu shopping avanturu u vašem gradu. Stižu proljetni Bela hitovi. Nevjerovatne akcije i izvrsna ponuda koja će vas oduševiti. Od 22. aprila do 4. maja napunite korpus svojih omiljenih proizvoda po hit cijenama. Akcija važi za sve markete.

0: ako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
2: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
2: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
2: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost, namještaj u

0: karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Ibarex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s pomirenjem. Vaš Iverex Živinice. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinović ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 3345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.
2: 10.20, slušate Feral Radio, idemo dalje, slušamo Tanju Savić, Siroče, za slušateljku.

29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 3495, Romobil Scooter Ride 5995, Jeep na akumulator 149,90, trampolina 199,90 km. Ostatak ponude potražite.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
4: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366 555.
5: E, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
6: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
7: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: 205/45R17 već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431 541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: A za dobro facebookčenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobi Shop Aldi Mobile u Ževinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061-412-226. Za Facebook čenje je prava. Aldi Mobile sprava.
3: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer Kafa i

Šećer kocka, Bosanski merak, Žilinice 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Merkapa. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Super, supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte. Piemonte. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 99

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija 12. maja će održati polugodišnju raspravu o situaciji u Bosni i Hercegovini. Nije poznato ko će se obratiti, a ranija praksa je bila da to uradi predsjedavajući predsjedništva BiH. Biće pročitan izvještaj visokog predstavnika Kristijana Šmita, iako nije poznato da li će to učiniti lično. Izvještaj o BiH usvojila je Vlada Republike Srpske, ali također nije poznato da li će biti pročitan i ko će to uraditi. Prethodna debata od 31. oktobra obilježena je različitim stavovima, ali i promjenom retorike američke predstavnice pri Ujedinjenim nacijama Dorothy Xi, koja je istakla da se Amerika više ne bavi izgradnjom država. Manifestacija Dani kantona Sarajevo 2026. počela je 2. a završava 9. maja, kada se obilježava Dan logoraša Bosne i Hercegovine, Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope. Pod pokroviteljstvom vlade kantona bit će upriličeni brojni programi i kulturni sadržaj, najavio je premijer u ostavci Miha Duk.
2: Vlada kantona Sarajevo prije par godina je proglasila 5. maj danom ubijene djece Sarajeva, gdje će se isto tako prisjetiti ubijene djece Sarajeva. 6. maja će se napraviti jedna velika predstava na otvorenom. Preko 5000 djece će biti ispred spomenika u velikom parku ubijene djece, gdje ćemo slaviti život.
0: Nakon što je američki predsjednik Donald Trump odbio novi iranski prijedlog za okončanje rata, Teheran je ekspresno odgovorio. Iranski parlament priprema radikalan plan od 12 tačaka, kojim bi Hormuški moreu zastavio pod direktnu iransku upravu, a pravila plovidbe bi drastično promijenili. Ovaj prijedlog dolazi 2 mjeseca nakon početka rata između Irana s jedne, te SAD-a i Izraela s druge strane, zbog kojeg ovaj vitalni plovni put zatvoren, čime je presječeno 20% svjetske opskrbe naftom i plinom. Ključnim promjenama bila bi uvedena trajna zabrana za Izrael, dok bi Sjedinjene države i saveznici morali platiti ratnu odštetu Iranu da bi dobili pravo prolaska. Također svi brodovi morat će tražiti zvaničnu dozvolu prije ulaska u Moreus. Washington je upozorio sve kompanije i vlade koji pristanu plaćati naknade Iranu da bi se mogli suočiti sa rigoroznim sankcijama.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 19 do 25 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano. Temperatura oko 20 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum. Pripremila Leila Hodžić.
3: 100,4 Radio Feral.

0: Nastavi gledati. Dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati. Gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Merko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
3: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
4: D.O.O. Živinice.
3: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
4: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
3: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
4: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
3: Dobitak kakvom se niste nadali.
4: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
3: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
4: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
3: i 062 384 552.
4: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
3: D.O.O. Živinica.
4: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Spremite se za nezaboravnu shopping avanturu u vašem gradu. Stižu proljetni Bela hitovi, nevjerovatne akcije i izvrsna ponuda koja će vas oduševiti. Od 22. aprila do 4. maja napunite korpus svojih omiljenih proizvoda po hit cijenama. Akcija važi za sve markete Bellamy Onyxa. Jer ovo proljeće je u znaku Bela hitova. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etno Avlija Mačkovac, dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
2: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac. Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija, stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
2: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
2: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar do hotela Košuta.
0: Telefon 035 630 636.
2: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 999.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Lejla Hodžić i spikerica Sara Šešum.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan. U bivšoj dobrovoljačkoj u Sarajevu obilježena godišnjica stradanja vojnika JNA i sudbonosna odbrana sa 2. na 3. maj. Prošle godine ubijeno više od 120 novinara. Oznaka pres danas označava metu. Poručili iz Međunarodne federacije novinara povodom 3. maja Svjetskog dana slobode medija. Iran poslao novi prijedlog za rješavanje sukoba i nudi rok od mjesec dana za dogovor. Izrael nastavio granatiranje Libana, ubijena najmanje 41 osoba za 24 sata. Vrijeme u BiH umjereno sunčano. Prošle su 34 godine od sudbonosnih događaja u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. I dok se 2. i 3. maj 1992. smatraju ključnim za odbranu Bosne i Hercegovine, tri decenije kasnije svjedočimo podijeljenim obilježavanjima i suprotnim tumačenjima istine. I danas dva obilježavanja na jednom mjestu, ali u različitim terminima. Jedan u organizaciji Zelenih beretki, a drugi u organizaciji Vlade RS-a.
3: Tri decenije, dva tumačenja i jedna ulica. U Sarajevu se obilježava 34. godišnjica događaja u Dobrovoljačkoj, dana koji mnogi smatraju presudnim za odbranu Bosne i Hercegovine. Pravni okvir davno je postavio Haški tribunal, utvrdivši da je konvoj JNA tog 3. maja 1992. predstavljao legitimni vojni cilj. Ipak pred sudom BiH i dalje se vode postupci protiv Eju Paganića i drugih zvaničnika, dok je 2024. počelo suđenje i Kerimu Lučareviću. U jeku napada na grad i razmjenu zarobljenog predsjednika Alije Izetbegovića, ključnu ulogu u samoj ulici odigrao je pokojni general Jovan Divjak. Očevici se i danas sjećaju njegovog glasa koji je navijačao pucnjavu. Divjak je pokušavao umiriti situaciju i spriječiti veći sukob, te je ostao upamćen po čuvenom poviku "Ne pucaj". Uprkos pokušajima smirivanja, kolona je zaustavljena uz vatreni okršaj, a decenijama nakon toga predmet je političkih manipulacija, posebno o broju stradalih. O tome je svjedočio i tadašnji komandant 2. armijske oblasti JNA Milutin Kukanjac.
4: Najviše vređa izmišljotina o broju poginulih u Dobrovoljačkoj. I ja vam tvrdim da to nekome uopšte ni dan danas nije interes da se zna prava istina.
5: Koliko je bilo poginulih?
4: U Dobrovoljačkoj ulici je poginulo 6 ljudi.
3: Ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo Omer Osmanović u slučaju Dobrovoljačka ističe da se tih dana na ulicama Sarajeva branila nezavisnost države i da bi bez tadašnjeg otpora sudbina Bosne i Hercegovine bila neizvjesna. Poziva na stav Haškog tribunala da je konvoj JNA bio legitiman vojni cilj, oštro se protivi pokušajima da se kroz sudske procese izjednače agresor i žrtva, smatrajući da se u Dobrovoljačkoj radilo o nužnoj odbrani.
6: Oni sada pokušavaju revizionističkim politikama da naše heroje pokušavaju da stavio istu ravan kao s agresorom. Međutim, mi branimo naše heroje i stavat ćemo uvijek iza naših heroja. Nekoliko puta su odbijane te presude 3. maja u Dobrovoljačkoj, kada je napadnuta legitimna vojna kolona koji su nadali naših predsjednika. Ja mislim da zastava, himna i domovna nemaju alternativu i da ćemo mi uvijek stajati na ovim prostorima.
3: 34 godine kasnije Dobrovoljačka ulica više ne nosi to ime, ali sjećanja na 3. maj 1992. ostaju jednako živa i jednako podijeljena. Istina o sudbonosnom danu ostaje urezana u temelje odbrane Sarajeva. Bila je to ulica u kojoj je uz mnogo sreće i hrabrosti branila sa Sarajeva sačuvana država. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Manifestacija Dani kantona Sarajevo 2026. počela je 2. a završava 9. maja, kada se obilježava i Dan logoraša Bosne i Hercegovine, Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope. Pod pokroviteljstvom vlade kantona bit će upriličeni brojni programi i kulturni sadržaj, najavio je premijer u ostavci Niha Duk.
7: Vlada kantona Sarajevo prije par godina je proglasila 5. maj danom ubijene djece Sarajeva, gdje će se isto tako prisjetiti ubijene djece Sarajeva. 6. maja će se napraviti jedna velika predstava na otvorenom. Preko 5000 djece će biti ispred spomenika u velikom parku ubijene djece, gdje ćemo slaviti život.
2: Ratni zločinac Ratko Mladić, koji u Hagu izdržava doživotnu

0: bolnici u Hagu.
1: Ljekari su sumnjali da je imao moždani udar, naveo je za RTRS Mladićev sin Darko. Međutim, moždani udar nije potvrđen te je vraćen u pritvorsku bolnicu. Hagu je ranije dostavljen zahtjev vještaka za produženje roka u kojem treba biti podnesen izvještaj o zdravstvenom stanju Mladića zato što pregledi nisu završeni u predviđenom roku. Time su faktički odgodili za još najmanje 7 dana odluku o zahtjevu za puštanje na liječenje u Srbiju.
0: Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija 12. maja će održati polugodišnju raspravu o situaciji u Bosni i Hercegovini. Nije poznato ko će se obratiti, a ranija praksa je bila da to uradi predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine.
1: Biće pročitan izvještaj visokog predstavnika Christiana Schmidta, iako nije poznato da li će to lično učiniti. Izvještaj o Bosni i Hercegovini usvojila je i vlada Republike Srpske, ali također nije poznato da li će biti pročitan i ko će to uraditi. Prethodna debata od 31. oktobra obilježena je različitim stavovima, ali i promjenom retorike američke predstavnice pri Ujedinjenim nacijama Dorothy Xi, koja je istakla da se Amerika više ne bavi izgradnjom država.
2: Svijet.
0: Nakon što je američki predsjednik Donald Trump odbio novi iranski prijedlog za okončanje rata, Teheran je ekspresno odgovorio. Iranski parlament priprema radikalan plan od 12 tačaka kojim bi Hormuški moreu stavio pod direktnu iransku upravu, a pravila plovidbe bi drastično promijenili.
1: Ovaj prijedlog dolazi 2 mjeseca nakon početka rata između Irana s jedne te SAD-a i Izraela s druge strane, zbog kojeg je ovaj vitalni plovni put zatvoren, čime je presječeno 20% svjetske opskrbe naftom i plinom. Ključnim promjenama bila bi uvedena trajna zabrana za Izrael, dok bi Sjedinjene države i saveznici morali platiti ratnu odštetu Iranu da bi dobili pravo prolaska. Također, svi brodovi morat će tražiti zvaničnu dozvolu prije ulaska u Moreus. Washington je upozorio sve kompanije i vlade koji pristanu plaćati naknade Iranu da bi se mogli suočiti sa rigoroznim sankcijama.
0: Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa ubrzala je odobravanje isporuka oružja bliskoistočnim saveznicima u vrijednosti 8 milijardi dolara, prenio je CNN pozivajući se na saopštenja State Departmenta.
1: Riječ je o isporukama Izraelu, Kataru, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kuvajtu, koji uključuju sisteme protivzračne obrane za Kuvajt i Katar, te rakete sa laserskim navođenjem za Katar, Emirate i Izrael. U okviru isporuka Kataru nalaze se i projektili za američki sistem obrane Patriot. U saopštenjima departmenta navedeno je da je državni sekretar Marco Rubio obrazložio da postoji vanredno stanje koje zahtjeva hitnu prodaju oružja tim zemljama, čime je opravdao zaobilaženje kongresa. Izraelska vojska izdala je upozorenje prijeteći napadima na 12 gradova i sela u južnom Libanu i naređujući stanovnicima da napuste svoje domove. Uprkos primirju koje je na snazi od 16. aprila, izraelske snage izvršile su 50 raketnih napada u kojima je najmanje 41 osoba poginula za 24 sata u južnom Libanu. Od 2. marta ubijeno je više od 2000 ljudi, dok je izraelska invazija na Liban nastavljena.
0: Napadi na zdravstvene objekte i radnike nastavljeni su uprkos rezoluciji Ujedinjenih nacija o njihovoj zaštiti u oružanim sukobima, usvojeno je prije 10 godina, upozorila je organizacija Ljekari bez granica, podsjetivši da je na današnji dan usvojena rezolucija kojom su zemlje članice obećale štititi medicinske radnike, infrastrukturu i opremu.
1: Umjesto toga, u oružanim sukobima svakodnevno su mete bolnice, vozila hitne pomoći i radnici u zdravstvu, poručili su iz organizacije Ljekara. Svjetska zdravstvena organizacija samo je 2025. godine zabilježila 1348 napada na medicinske objekte u kojima je poginula 1981 osoba.
0: Slušate vijesti Federalnog radija. Povodom 3. maja Svjetskog dana slobode medija, Međunarodna federacija novinara upozorila je na zabrinjavajuće stanje medijskih sloboda u svijetu i pozvala građane na mobilizaciju u odbrani prava na informaciju, temelja svake demokratije.
1: Prema izvještaju UNESCO, o trendovima slobode izražavanja i razvoja medija, sloboda izražavanja opala je za 10% od 2012. godine, što se ocjenjuje alarmantnim uz napomenu da je razmjer tog pada uporediv sa najtežim periodima 20. vijeka, uključujući svjetske ratove i hladni rat. Međunarodna federacija novinara zabilježila je 128 ubijenih novinara na dužnosti tokom 2025. dok je ove godine 9 novinara izgubilo život.

0: posebno osuđuju oružane sukobe u kojima oznaka pres više ne štiti novinare, već ih čini metom. U Ukrajini, Palestini, Libanu i Sudanu novinare hapse, prisiljavaju na egzil ili ubijaju zbog njihovog rada.
1: Udruženje BH novinari povodom Svjetskog dana slobode medija u Sarajevu predstavlja istraživanje o slobodi medija iz perspektive građana koje organizuje u saradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert. Bosansko-hercegovački novinari ovaj dan slobode medija dočekuju u atmosferi stalnih pritisaka, bez donošenja ključnih zakona i bez usklađivanja sa evropskim standardima kada je riječ o sigurnosti novinara. Prema indeksu slobode medija koji objavljuju Reporteri bez granica, Bosna i Hercegovina je na 90. mjestu, iako je statistički smanjen broj napada na novinare koje bilježi linija za pomoć, izjavila je Borka Rudić, generalna sekretarka udruženja.
2: Međutim, povećava se broj sigurnosnih napada koji ozbiljno ugrožavaju pravo na slobodu izražavanja i u posljednje dvije godine imali smo nekoliko slučajeva gdje su novinari zbog sigurnosnih prijetnji morali dobiti pratnju. Ono što nije još uvijek u skladu sa standardima kakvi bi trebali da budu, a to su standardi Evropske unije, znači hitnog procesuiranja napada, jeste da mi nemamo harmonizovan pristup u cijeloj Bosni i Hercegovini, ne rade na jednak način kontakt tačke u Sarajevskom kantonu ili Brčko distriktu gdje su zaista prihvatili da istražuju sve slučajeve po hitnom postupku i da to bude prioritet, da vode evidenciju o slučajevima, jer u nekim dijelovima Federacije Bosne i Hercegovine, u nekim kantonima i u jednom dijelu Republike Srpske nemamo takvu efikasnost i novinari se žale na načine postupanja policijskih inspektora i tužilačkih institucija prema njima. Ono što jeste pozitivno i što je djelomično i rezultat imenovanja tih kontakt tačaka jeste činjenica da je prošle godine riješeno u korist novinara pred pravosuđem 10 slučajeva koji se tiču prava na slobode izražavanja. Nisu svi slučajevi sigurnosni, ima tu i slep tužbi, tužbi za klevetu, ima tu i mobinga i diskriminacije prema novinarima, ali ono što ostaje trajni problem jeste da institucionalne reakcije i odluke koje donose institucije ili novi zakoni zapravo ne idu u pravcu integriranja evropskih standarda slobode izražavanja i sigurnosti novinara u naš pravni sistem.
1: Povodom Svjetskog dana slobode medija danas će biti dodijeljene nagrade i priznanja novinar 2025. godine. Događaj će biti upriličen u 13 sati i 30 minuta u prostorijama Društva novinara u Sarajevu. Predsjednik Upravnog odbora Društva novinara Amarildo Gutić za Federalni radio je izjavio.
3: Kao i prethodne, evo i ove godine Društvo novinara će dodijeliti priznanje za 2025. dakle za prethodnu godinu kolegicama i kolegama koji su na neki način obilježile neku dobru stranu naše profesije. Naravno, uvijek ima više kandidata koji zaslužuju tu nagradu nego od onih koji će u konačnici dobiti, ali evo, nadam se da će svako dočekati svoju priliku. Tako i ove godine ćemo u pet kategorija za radio, za kategoriji televizijskog novinarstva, kategoriji printanih i online medija, nagrada novinar godine i posebna nagrada za životno djelo nekog od naših kolega ili kolegica koji su već, kako bih rekao, obilježili prošle zvančne godine u novinarstvu, ali iz novinarstva nisu izašli čak i kada su formalno otišli u penziju.
0: Jedna osoba je smrtno stradala u pucnjavi koja se sinoć dogodila u tuzlanskom naselju Miladije, dok je osumnjičeni za ubistvo prema nezvaničnim informacijama njegov brat koji je jutros uhapšen. Iz MUP-a tuzlanskog kantona saopštili su da je u pucnjavi jedna muška osoba zadobila teške povrede od kojih je preminula. Sukobu je, kako prenose mediji, prethodila svađa. Nezvanično Elvis Selimović, odranije poznat policiji zbog nasilničkog ponašanja, pucao je u svog brata Aldina, a istraga je u toku.
4: Putevi.
5: Na osnovu dosadašnjih iskustava, vozače koji danas putuju iz pravca juga prema unutrašnjosti zemlje upozoravamo na izražene gužve i moguće zastoje na magistralnoj cesti M17 na relaciji Mostar-Sarajevo. Za one koji iz smjera Srednje Dalmacije putuju prema unutrašnjosti Bosne i Hercegovine, kao jedan od alternativnih pravaca savjetujemo korištenje dionice Kupres-Bugojno-Rostovo-Vitez-Sarajevo, koja se u praksi pokazala rasterećenijom u danima

0: pojačanog saobraćaja. Vozačima koji se vraćaju iz južnih dijelova Dalmacije, od Makarske prema Dubrovniku, prvenstveno se savjetuje raniji polazak, uz napomenu da za sve one koji eventualno razmatraju alternativni pravac preko Tjentišta prema Foči, i dalje važi zabrana saobraćaja na dionici Dobropolje-Miljevina. Također savjetujemo vozačima da prije polaska obavezno provjere stanje na cestama putem Bihemk izvještaja i kamera dostupnih na web stranici bihemk.ba, te budu spremni na dužu vožnju alternativnim pravcima, ali sa manjim rizikom od potpunih zastoja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić je Velika Kladuša, Hadžin Potok, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina Gradiška, Novi Grad, Brod, Orašje, Svila i Šamac i Brčko. Na ostalim graničnim prelazima pojačava se promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
1: Vrijeme.
2: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je pretežno sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bjelošnica 1 stepen, Ivan Cedlo 12, Sokolac 13, Sarajevo 16, Jajce 18, Livno i Tuzla 19, Banja Luka, Doboj i Prijedor 20 i Mostar 23 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni.
2: Hvala za pažnju.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Leila Hodžić.
4: Lijep pozdrav za cijeli svijet. Radio Feral, internet, www.radio.com.

0: Najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi i kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica Kafi Kofi, Prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice Kafe Kofi Kalesija posluje i Market Kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Kafe Kofi, Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osform preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osform apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osform apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osform sve za vaše zdravlje ima, jer Osform apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osform apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rejincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
2: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: zar ti ne znaš?
1: Točno je 13 sati, slušajte Feral Radio, dakle, slijedi još jedna emisija vaših muzičkih želja, broj Vibera 062 57 0999, sunčano je u Kalesiji, trenutno 20 stepeni.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Spremite se za nezaboravnu shopping avanturu u vašem gradu. Stižu proljetni Bela hitovi, nevjerovatne akcije i izvrsna ponuda koja će vas oduševiti. Od 22. aprila do 4. maja napunite korpus svojih omiljenih proizvoda po hit cijenama. Akcija važi za sve markete Bellamy Onyxa. Jer ovo proljeće je u znaku Bela hitova. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: najbliža vama. Savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških, u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
6: Too Loud Video Production.

0: Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 3445. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: O, kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
3: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
4: Pa to samo u Titaniku ima.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366

Evo sljedeće poruke na talasima Feral Radija. Danas se vraća za Ljubljanu naš rođak Huso Musić. Sretan povratak želim u rođak Čamil, također i Mirnes i Hasibija, posebno prelepoj Amini, našoj ljepotici.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: Feal Plastik. Vrhunski kvalitet i fantastična izrada. PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje. Adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija. Pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
1: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
2: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
2: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
2: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
2: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
2: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
2: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
2: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
2: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.

0: i besplatnim prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Novo iz firme Mamić DOO Živinice u poslovnom centru Mamić na Malinama. U novom salonu keramike i kupatilske opreme. Popust od 10% do kraja mjeseca. Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Već od 74.20, 205/55 R16, već od 82.60, 225/45 R17, već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
6: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
7: D.O.O. Živinice.
6: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
7: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
6: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
7: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
6: Dobitak kakvom se niste nadali.
7: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
6: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
7: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
6: i 062 384 552.
7: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
6: D.O.O. Živinica.
8: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: reklame. Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajići stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajići. Adresa Đure Đakovića 46, Tuzla, iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, e-mail info@alabajici.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajići.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Super akcija u marketima Piemonte od 2. do 8. maja. Iz ponude izdvajamo narezak pileći 150 grama Ervix samo jedna marka, šlag Bravo 500 ml po super cijeni od 2,95 maraka, keks krem štapići Lasta 200 grama, lješnjak, bijela čokolada sniženi na 2,50 maraka, sok Hello 0,25 ml, jabuka, naranđa, breskva samo jedna marka, maramice vlažne

0: Kutan 72/1 po super sniženoj cijeni od 2,45 maraka. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 2. do 8. maja i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđac, Sazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-099.

0: i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
1: U etnoambliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu etnoambliji i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
0: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
0: Etnoavlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastroponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etnoavlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
0: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite etnoavliju Mačkovac.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi dijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, sir Tilsiter Livadić kilogram 11,95, krem namaz čokobela 900 grama 6,45. Više na robot.ba.
5: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
6: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Novo iz firme Mamić DOO Živinice u poslovnom centru Mamić na Malinama. U novom salonu keramike i kupatilske opreme. Popust od 10% do kraja mjeseca. Feal Plastik. Vrhunski kvalitet i fantastična izrada. PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje. Adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija Dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035-740-009-061-721-669-062-809-059.
1: E-mail ordinacija.duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija Dr. Durić, prva ulica 51 Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija Dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009.
2: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
0: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Reklamirajte se u programu Feral Radija, telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: 72 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Spremite se za nezaboravnu shopping avanturu u vašem gradu. Stižu proljetni Bela hitovi. Nevjerovatne akcije i izvrsna ponuda koja će vas oduševiti. Od 22. aprila do 4. maja napunite korpus svojih omiljenih proizvoda po hit cijenama. Akcija važi za sve markete Bellamy Onyxa. Jer ovo proljeće je u znaku Bela hitova. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
4: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
5: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
4: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
5: U svim Osvarn apoteka tekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
4: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda

0: prava, prirodna i zdrava.
1: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi ljeko, bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
0: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
0: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
1: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
0: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
3: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Mladi krompir kilogram marku 25, panirani riblji štapići melona 250 grama 2 km, keks fronti 250 grama 2,65, goveđi gulaš Podravka 2 komada, senzacija 6,95. Više na robot.ba.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Čilasta 200 grama, lješnjak, bijela čokolada sniženi na 2,50 maraka. Sok Hello 0,25 ml, jabuka, naranđo, breskva, samo 1 marka. Maramice vlažne Bekutan 72/1 po super sniženoj cijeni od 2,45 maraka. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 2. do 8. maja i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bih.net.ba, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
3: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
4: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
3: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
4: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnika.
3: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
4: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti i sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinske kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
3: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
4: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
3: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
4: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustapić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
3: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
4: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
3: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
3: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
5: Neđe ti nešto taj auto, a?
6: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
5: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
7: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila, tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice, ili pozovite 061 412 226.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: 72 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
2: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
2: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2 i 3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišnje ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730207 i 061 639 246. Još jednom 061 730207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi, ko u pjesmi. A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovi ili u Blažeju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 3445. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice. Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999. Feral Radio.

0: za najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
0: Pržionica Kafi Kofi, Prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice Kafe Kofi Kalesija posluje i Market Kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, stvarno je najbolja kafa, stvarno.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: reklame.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
3: Trebate taksi prevoz, nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu, Maxi Taksi Kalesija, Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi Taksi, zapamtite 061 474 811.
0: Reklame.

0: how we roll. This is how we
1: Feral 100.4 FM.